0: ᱛᱩᱢᱞᱚᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱠᱷᱤᱵ ᱡᱮᱛᱨᱚ ᱢᱚᱝᱥᱛᱚᱠ ᱠᱚᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱢᱞᱚᱥᱮ ᱛᱩᱝ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱛᱤᱱ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱮᱥᱞ ᱯᱮᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱜᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱩᱱ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱤᱠᱩᱱ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱧᱟᱝᱫᱞ ᱪᱟᱨᱥᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱮᱛᱨ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱞᱤᱵᱟᱱᱚᱱ ᱪᱮ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱪᱮ ᱦᱚᱱᱡᱤ ᱛᱚᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱵᱥᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱛᱩᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱣᱟᱱᱥᱤ ᱤᱱᱤᱱᱛᱤᱨ ᱟᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱯᱷᱮᱨᱢ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱚᱥᱞ ᱛᱷᱨᱪᱞᱥᱟ ᱢᱟᱛᱵᱪᱤ ᱤᱵᱡᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱥᱮᱭᱟᱝ ᱪᱮᱥᱤ ᱱᱤᱠᱷᱥ ᱪᱤᱜᱱᱤᱱ ᱥᱚᱭᱥᱨ ᱯᱤᱭᱟᱨ ᱠᱤᱱᱥᱟᱱᱛ ᱜᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱥᱮᱥᱤᱢ ᱯᱤ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱠᱯᱤ ᱠᱚᱞᱚᱣᱟᱨᱛ ᱜᱟᱭᱮᱱᱡᱞ ᱛᱩᱢᱞᱚ ᱥᱮᱱᱥᱢ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱛᱩᱝ ᱛᱮᱨᱢ ᱯᱩᱭ ᱤᱱᱤᱱ ᱛᱮᱨ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱞᱟᱯᱤᱵᱤᱱ ᱡᱤᱠᱞᱟᱨ ᱛᱟᱢᱡᱞᱟᱨ ᱜᱚᱛᱢ ᱛᱚᱝ ᱯᱟᱨᱤ ᱛᱮᱨᱢ ᱯᱩᱭ ᱪᱤ ᱱᱤᱠᱷᱥ ᱪᱤᱜᱱᱤᱱ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱱᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱᱚᱱ ᱪᱮ ᱞᱮᱥᱢ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱠᱥᱮᱨᱣᱟ ᱴᱷᱟᱢᱨ ᱪᱟᱢᱡᱩᱜ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱤ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱤᱱ ᱛᱮᱛᱨᱢᱟᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱤ ᱞᱟᱨᱤᱱ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱞᱟᱛᱤᱵᱤ ᱠᱷᱤᱴᱤᱜ ᱪᱤᱵᱤ ᱫᱚᱝᱫᱚᱜ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱤᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱦᱮᱱᱡᱩᱨ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱜᱱᱮᱥᱞ ᱯᱮᱣᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱜ ᱯᱤ ᱛᱮᱨᱢ ᱯᱩᱭ ᱠᱚᱱᱥᱞᱟᱨ ᱛᱟᱢᱡᱩᱞ ᱛᱤᱛᱞ ᱟᱨᱟᱨ ᱜᱚᱨᱛᱢ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱤᱱ ᱪᱟᱯᱪᱤ ᱪᱚᱨᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱴᱞ ᱟᱛᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱜᱟᱭᱱᱡᱩᱞ ᱛᱤᱢᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱟᱢᱥᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟᱝᱢᱩᱞᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱡᱤᱨᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱟᱱᱤᱥᱞ ᱯᱤᱵᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱭᱨᱤᱱ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱢᱛᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱱᱪᱟ ᱞᱩᱠᱯᱤ ᱡᱤᱥᱟᱵ ᱥᱩᱢᱤᱨᱮ ᱡᱤᱵᱡᱩᱞᱤᱭᱚ ᱜᱟᱭᱥᱟᱨ ᱟᱵ ᱡᱟᱥᱩᱢ ᱢᱟᱠᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱴᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱜᱟᱭᱥᱟᱨ ᱟᱢᱟᱠᱤ ᱞᱤᱯᱟᱱᱚᱱ ᱞᱚᱡᱞᱛ ᱪᱟᱢᱜᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱟ ᱴᱤᱜᱪᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱞᱚ ᱡᱤᱵᱡᱩᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱞᱤᱯᱟᱱᱚᱱ ᱪᱟᱢᱜᱩᱱ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱚᱴᱞ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟᱭᱢᱩ ᱠᱷᱟᱥᱤᱢᱩᱭᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱥᱞ ᱯᱮᱱᱤ ᱟᱴᱤᱜᱤᱱᱪᱤᱜᱛᱤ ᱜᱟᱭᱥᱟᱨ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱥᱞᱚ ᱥᱮᱛᱤᱝ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱞᱟᱱᱪᱟ ᱞᱚᱜᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱩᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱩᱭᱤ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱟᱜᱛᱟᱵᱟᱱᱮ ᱪᱟᱯᱮᱱᱤ ᱫᱮᱥᱢ ᱵᱤ ᱱᱤᱱ ᱦᱟᱥᱤᱠᱟᱱᱟᱝ ᱟᱨᱥᱤᱭᱟ ᱢᱟᱠᱤ ᱭᱩᱨᱮᱱᱪᱤ ᱠᱷᱚᱜᱥᱤᱝ ᱛᱟᱱᱥᱤᱜ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱡᱤᱵᱡᱟᱨᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱟᱜᱥᱢ ᱛᱚᱞᱦᱚᱝ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱪᱮᱡᱚᱭᱩ ᱭᱩᱨᱮᱱ ᱪᱚᱱᱛᱷᱚᱱ ᱡᱮᱞᱮᱱᱥᱤᱡᱤ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱭᱩᱨᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱭᱵ ᱥᱟᱨᱣᱤ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱥᱟᱛᱮ ᱟᱨᱥᱤ ᱱᱷᱟᱢ ᱪᱚᱡᱤᱝ ᱟᱡᱚᱴᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱢᱤᱝᱵᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱱᱤ ᱟᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝᱭᱩ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱝ ᱯᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱯᱷᱤᱞᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱞᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱭᱩ ᱪᱮᱡᱚ ᱯᱟᱡᱟ
0: ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱞᱮᱱᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢ ᱴᱩᱜ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱪᱮᱯᱛᱤᱱ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱵᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱱᱭᱟᱞᱢ ᱛᱟᱯᱥᱤᱱ ᱤᱱ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱞᱮᱱᱪᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱮ ᱞᱮᱠᱩᱱ ᱪᱤ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱵᱥᱮᱱ ᱛᱷᱞᱟ ᱥᱟᱢᱵᱨ ᱠᱟᱯᱥᱤ
1: ᱡᱤᱜᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱚ ᱵᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱤ ᱛᱟᱢᱯᱚᱢ ᱡᱤᱜ
0: ᱡᱤᱝᱥᱴᱩᱞ ᱞᱟᱣᱟᱠ ᱥᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱯᱮᱯᱤ ᱤᱯᱪᱤᱜ